To mai saurare a makon da ya gabata mun tsaya inda muka ce daban dambazau wanda ya kamata ya yi tasa mubayi'ar ga sarkin Kano Malam Ibrahim Dabo bayan da mallan jibir sai ya ki domin nuna rashin amincewarsa. Dalili kuwa shi ne an ce bayan rasuwar sarki Sulaimanu ya rubuta sarkin musulmi wasiƙa tare da aiken kyaututtuka masu yawa inda ya nemi da a nada shi a kan sarautar Kano, amma da ya ji cewa ba shi ya ka nada sarkin ba sai abin ya ba shi haushi tare da sanyin gwiwa. Haka shi ma ɗan tungu bai ko halarci wurin nadin sarautar ba, kuma sarki Ibrahim Dabo duk ya lura da haka.

To shi kuwa Daban Dambazau wanda ya nuna adawarsa a fili ga Ibrahim Dabo tun ranar da aka nada shi sarauta sai wasiƙar da ya aika wa sarkin musulmi ta neman sarauta ta zo inda aka gaya masa cewa ya yi hakuri ya riga ya an nada wani amma an yi masa alƙawarin cewa idan shi wanda aka nada din ya riga shi rasuwa to lalle za a yi masa sarautar Kano wannan kuma shine dalilin da yasa sarkin Kano Ibrahim Dabo ya tabbatar masa da sarautar sarkin Bai wato sarkin baya wanda yake tuntuni dama wannan sarauta akwai ta tun zamanin mulkin Habe sannan kuma tun sa'ad da ƴan jihadi suka kame birnin Kano Daban Dambazau yake zauna a wannan gida na sarkin Bai ko da yake dai ba a nada shi ba hukumance mu da kari kuma sarkin Kano Ibrahim Dabo ya aura masa ɗaya daga cikin ƴaƴansa Fatimatu Zahara tare da sanya dukkan garuruwan da suka tashi daga Ungwaggo har zuwa Kunci dake can iyakar Kano daga arewa maso yamma waɗanda sarki Sulaiman ya kwace domin zamun cikakken goyon bayansa to bayan wani ɗan lokaci kuma sai Ibrahim Dabo ya aike wa ɗan tunku wasiƙa yana kira gare shi da ya zo ya yi masa mubaya'a amma sai ɗan tunkun ya mayar masa da amsar cewa ai shi tuntuni mai cin gashin kansa ne na haka bai kyauti ya sake yi wa wani sarki mubaya'a ba baya ga sarkin musulmi ya ƙara da cewa shi fatini ya karɓi tasa tutar jihadi daga ruwan shehu kai tsaye ta hannun Muhammadu Bello wacce ta ba shi izinin aiwatar da jihadi da kuma kafa ƙasa ta daban a yankin da yake wanda kuma ya ce wannan shine babban dalilin da yasa ya taimaka a 'yan jihadin ƙasar Kano Katsina da kuma Daura daga nan sai ya rufe bayaninsa da cewa duk yankunan da sarki ya baiwa Daban Dambazau suna cikin ƙasarsa wannan da'awa ta ɗan tunku ta tayarwa da sarki Dabo hankali matuƙa domin ya tabbata kenan cewa ɗan tunku yana shirin ɓallewa ne ta hanyar raba ƙasa tare da bayyana shi a matsayin mutumin da ya tawaye.

Allah ya amfanar da mu baki daya, kuma shi malamin ne masa addu'a, Allah ya kara masa lafiya, ya kara yalwata kirjinsa, mu ci gaba da amfana waɗannan gwalagwalan kalmomi da kodo na lokaci duk sanda aka bude baki, in Allah ya da indai an saurara to za a samu abin da za a yi amfani da shi. Muna addu'ar Allah ya kara masa lafiya. Sai wani mako idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a ci gaba da bukukuwan sallah kenan, babbar sallah, da fatan za a ci gaba da kasancewa da Arewa Radio. Muhammad Galinda ba nake cewa mu haɗa wani makon idan Allah ya kai mu.